iri meso se ni ori re iri owo iri itura iri omo iri fisa wo loyinbo iri oro iri sodi nla iri igbega iri lati gbawe igbelu iri lati de ipo to fe o ma ni testimony to koja be ifami ruru yan to nsi ami ati se iyanu ninu aye oni pojopo ka kiri agbaye iseminis apostle dr smo mustafa jb ati mama prophetess nis mustafa baba ati mama sebi oba lulu balejo